0: سامعین، ہنگامی حالات میں جیسے قدرتی آفات کے موقعوں پر بھی جب تمام مواصلاتی نظام ٹھپ ہو جاتے ہیں، آکاشوانی معلومات اور خبر رسانی کا سب سے تیز اور قابل اعتماد ذریعہ بنتا ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی جہاں سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کا دائرہ وسیع ہے، براڈ کاسٹنگ کے طور طریقے بھی بدل گئے ہیں۔ آکاشوانی کی نشریات ایف ایم ریڈیو اسٹیشنوں کے علاوہ اب پوڈ کاسٹ اور ڈیجیٹل ریڈیو ایپ کے ذریعے بھی کروڑوں لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا اسپیشل پروگرام نیشنل براڈ کاسٹنگ ڈے پر، جسے آپ کے لیے ترتیب دیا تھا انتظار علی سیفی نے۔ اور اب اپنے دوست محمد علی کمال کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
1: ہم آکاشوانی دلی کے اندر پریس چینل سے بول رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں سماچار۔
2: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں منیش شرما۔ سنسد کے دونوں سدنوں کی کارروائی وپکش کے ہنگامے کے کارن لگاتار بادھت ہوئی۔ لوک سبھا کی کارروائی نیٹ پریکشا، پرشن پتر لیک معاملے سہت وبھن مدوں پر ورودھ کے کارن دن بھر کے لیے استھگت کر دی گئی۔ دوسرے استھگن کے بعد دوپہر دو بجے کارروائی پھر شروع ہونے پر وپکشی سدسیوں نے نعرے بازی شروع کی، جس کے چلتے ادھیکش کو سدن کی کارروائی دن بھر کے لیے استھگت کرنی پڑی۔ انہی مدوں پر راجیہ سبھا کی کارروائی بھی دوپہر تین بجے تک کے لیے استھگت کر دی گئی۔ لوک سبھا میں پہلے استھگن کے بعد دوپہر بارہ بجے کارروائی پھر شروع ہونے پر وپکش نے نیٹ پیپر لیک مدے پر ورودھ پردرشن کیا۔ پیٹھاسین ادھیکاری دلیپ سائکیا نے سدن کے سچارو سنچالن کے لیے وپکش سے سہیوگ کا آگرہ کیا۔
3: آپ جس حساب سے سدن میں سرساس آتے ہیں، ماننے پارلیمنٹ افیئرز منسٹر سر کا کلیئر کٹ بتایا ہے، سدن میں سرسا کرنے کے لیے تیار ہے سرکار، یہ ویوہار ہمارے سنسدیہ پرمپرا کے پرتیکول ہے، سدن ایسے بادھت کریں گے یہ ٹھیک نہیں ہے۔
2: سنسدیہ کاریہ منتری کرن رجیجو نے وپکشی دلوں وشیش روپ سے کانگریس سے نیٹ پیپر لیک مدے پر چرچا کرنے میں سہیوگ کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار وپکش دوارا طے کی گئی تھی اور اودھی کے انوسار دونوں سدنوں میں اس مدے پر چرچا کرنے کی اپنی اچھا ویکت کر چکی ہے۔
4: سب پارٹی نے یہ مانگ کیا ہے کہ نیٹ پہ چرچا ہونا چاہیے، آج میں پورا این ڈی اے پارٹی کی اور سے بھی پھر سے مانگ کیا ہے کہ نیٹ پہ چرچا ہونا چاہیے۔ مجھے لگا کل کھڑگے جی اور باقی اپوزیشن کے کچھ نیتاؤں سے مل کر کے ہمارا امید تھوڑا سا قائم ہوا تھا کہ چرچا ہو سکتا ہے کیا آج، تو کانگریس پارٹی نے کنڈیشن لگایا، چرچا کا بات کر کے پھر کنڈیشن لگا کے پھر چرچا کو آپ بادھت کر رہے ہیں۔
2: شری ریجیجو نے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی نے دیش کو آشواسن دیا ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے میں دوشی پائے جانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار راجیوں میں پریکشا کے پرشن پتر لیک ہونے کے سبھی معاملوں اور سرکار دوارا اٹھائے گئے قدموں پر وسترت چرچا کے لیے تیار ہے۔ دلی میٹرو ریل نگم ڈی ایم آر سی نے سوچت کیا ہے کہ راشٹریہ راجدھانی میں سرکشا کارنوں سے آج صبح 7:30 بجے سے اگلے آدیش تک 17 میٹرو اسٹیشن بند کیے گئے۔ حالانکہ ڈی ایم آر سی نے بتایا کہ راجیو چوک، منڈی ہاؤس اور کیندریہ سچیوالے میں انٹرچینج سویدھا اپلبدھ رہے گی۔ بھارت نے سندھو جل سندھی پر سنیکت راشٹر میں پاکستان کی ٹپڑیوں کو خارج کر دیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ جب تک پاکستان سیما پار سے آتنکواد کو ایک ہتھیار کے روپ میں استعمال کرتا رہے گا، تب تک سندھی کو بحال کرنے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ سنیکت راشٹر سرکشا پریشد میں بھارت کے استھائی پرتندھی راجدوت پرو تھانینی ہریش نے پاکستان دوارا سندھو جل سندھی کو نلمبت رکھ کر پانی کے درپیوگ کے آروپ پر یہ جواب دیا۔ فلپینس کے منیلا میں 33ویں